0: Ar an 8 lá de bhí an bhórt a gach bliain, cumór an daoine ar fud an domhain lá idirnáisiúnta na mban. Is lá é ar a dtugtar an áir den strachailt chun comhain na sa bhaint amach idir mná agus fir, agus ar an entar ceiliúra ar an dul chun cinn go díosa. Cuireadh tús leis breise céad bliain óin nuair a déilig gluaiseachtaí na nibrithe a thrú, agus bhí an áir ba gcríolóir na gluaiseachta san. In san agranse den treas stair agus fíricí, chuir tar béim ina céim na tátacha sa chóhraach ar san an chóan na sinscne. Tá lá idirnáisiúnta na mban fréamhaithe an gluaiseachtaí na nibrithe a tháinig chun cinn ag tús na feithiú híse. Thosnaigh an scéal le gníomhaithe. Ins na stáit éantaithe bhí maná bhí ag obair in ar náil na nádaí a chóhraach ar san pánias fear, uaireanta níos giure agus ceart fótála. In éidir sa hocht bhar seáil 2010 trí chathair nua áhraach. An bhliain d'aigiún reachtálaigh an chéad agrán de lá náisiúnta na mban. Ach is in san áirb a chuirg fíor chlús leis an smuoinemh. In éidir sa de ag mór chógáil de bhaná sóisialacha a gcóban thábhan, chuir an gníomhaí Gearmánach Clara Zetkin smuoinemh misnúil chun cín. Lá idirnáisiúnta teomnaithe de bhaná a tharlaoch gach bliain i ngach tír. Agus an sprucha bheann? Maná a aontú thart eoranacha sa chóhraach ar san ceart a bhótála, pácóin agus dála ibre cofarma. Thacaigh lucht na cógála lomdíireach le. Déna glá idirnáisiúnta na mban a cheiliúra go hifigúil den chéadúir bliain ina dhéag san in éidir sa haondeoga i roinnt tíortha orpacha, an ostair, an danmhairg, an ghearmáin agus an eilvéis an san áirbh. Thug oscún milliún ban agus fear fés na sráidne a feachtasaíocht de ceart a bhótála agus ceart a saothair na mban. An san, in éidir sa seachtaíocht tháila achtach a d'athraigh an ile ní. Ar an 8 lá de bhí an bhórta shiúil ibrithe ban in Petrograd, cathair feadar an lae anuamh, amach as a Bostonna. Ní raibh éilimh simplí acu, arán agus síocháin. Bhí agóid á denimh acu i gcoinne an chogaigh, an ocfhrais agus an ans meachta. Cúpla lá na dhiaidh san chabhraigh an gníomhaíoch san le spreag a réabhlóid na Rúise. Agus fé dheireann na bliana san bhí an ceart chun bhóta chaitheamh feite ag maná na Rúise. A bhuíochas an ócáid sa daingníodh an 8 lá de bhí an bhórta mar ráta ifigúil de lá idirnáisiúnta na mban, céanáir aithin na náisiúin aontaithe an lá go hifigúil go dtí 1976. Tar éis an dara chu go domhanda, bhí an brúir san an chóannais fite fuaite a gó dhéanamh na Háirpa nua. Féin 1906 fiú le Conmhainn na Róimhe, an doiciméad lenar bunaíodh an Taontas Áirpeach, chuadaíodh prionsabal an fá chóanning as obair chóann sa dlí. Bhí an chóan na sinsne ina ghlúchuid de churchuig an aontais ón géad lá riamh. Le blianta beaga nuas tá bairtis glacha ag an aontais a bhaineann le chóan na sinsne a gcúrsaí fastíochta, siaratais mathóirí agus an cóhraach a gcoinne fuaréig an insne bhanaithe. Ach ní ród céaldíireach é an dul chun cín riamh. Tuilleann maná níos lú airigid ná fir as an obair chéanna fós. Táid fós féig ann an díoch de Bostonna ceannaireachta, agus fulingíon i bhad an amacha díobh fuaréig an insne bhanaithe fós. Bhí ról tátach ag Parliament na Háirpa ó thaobh clár ibre an aontais don chóan na sinsne a bhún lú le blianta beaga anuas. Tugad céim thuntasach chun cín i bheith féad trí nuair a ghlach an taontas rialacha ceangailtacha féithre dhearcacht pá. Din chiadúir riamh, bheadh ar chuideachtaí a léirú an raibh nó nach raibh an pá céanna á áil ag fir agus maná as an obair chéanna. Bhí an Parliament ar thús caineachta chomá ins na hiireachtaí chun fuaréig ina insne bhanaithe a chóhraach. Bhí feisiríag iarraigh ar an aontas le blianta fada dul isteach a gconvensiún Istanbul, chunra cinúna chun deiricth le fuaréigin in aghaidh na mban agus fuaréigin teaghlaigh. An chéad lá de bhí dheireadh fuar 2023 tháinig an conventiún i bhfeidhm, céanáir dheangnaigh roinnt tíortha de chuid na aontais ar bhonn aonair é. Agus tháila 8 staróil eile i 2024. Thacaigh na feisirí leis an géad dlí riamh de chuid na aontais a dhiarraigh go sonrach ar chur a gcoinne an aréigin i gcoinne na mban agus an aréigin teaghlaigh. Céim mhór chun cín a bhí ann? Níos déanaí fós i mínas ann a feithfeh cuaig, thug na feisirí teachtat hiléir don chomisiún Áirpeach. Tá sé an am de phlean uil bhíonach nua don chóan na sinscne, lena gúdófar an tréibh seo feithfeh sé go feithe trucha. Déiliad a gníomhaíocht níos déine i gcoinne an aréigin insne bhanaithe, rochtan níos fearr ar an gcuairm sláinte de bhaná, agus fíor gáil chun cín ó thaobh an bhearna fá a rúnaide. Agus thugad ar faláirmh go gá ceartan amanna chosant, fiú agus tíortha áirithe ag chur a gcoinne an chóanlais. D'oibrigh Parliament na Háirpe chun ionadaíocht na mban sa pholaitíocht a bhéadú chomh. In 1869 ar a reachtáladh na chéad toghcháin dhíreacha agus nuair toghadh Simone Veil ina Hochtarán, níor bhaná iad ach séideag fáin géadas na feisirí. Sa lá tá nuamh ann tá an líon san méadaithe go beag nach dtaithead fáin géad, rud a fhágann go bhfuil Parliament na Háirpe ag cheandas na parlamentí is cofirme ó éibh inscneadh ar domhan. Gach bliain thart ar an 8 lá do bhí an mhárta, reachtáladh an Parliament díospóireachtaí agus i meachtaí speisialta chun a dúshreacht le an chuan na sinscne a aghaidhear a bhú. Is mó ná dáta ar an bhéalaire é lá idirnáisiúnta na mban, is garam é chun chuan na sinscne a nártú. Tar éis os cún céad bliain, an cóireach ar san cheartan amann fós ar siúl, agus tá ról tátach ag an éantas orpach sa cóireach san. Mar, ní hálíon dul chun cín leis féin riamh. Is gá daoine, is gá gníomh. Sí Parliament na Háirpe a chur an podcaile sa i do láthair.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 11.
4: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
5: Basta viaggiare da soli. In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
4: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
8: Perfetto, e cosa fate?
7: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera. E poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
8: E come possiamo contattarvi?
7: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
8: Possiamo sapere l'indirizzo email?
7: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: IT 1996.